0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Praksa koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

1834. godine. Na današnji dan je rođen češki pisac Jan Neruda, prevodnik generacije Majevaca, književnika koji su okupljeni oko časopisa Maj promovisali češki književni realizam. 1856. godine u selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. godine do smrti 1943. živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima je i serija izuma koji čine temelje savremene radiotehnike. 1871. godine, na današnji dan 10. jula, rođen je francuski pisac Marcel Proust, čije je delo U potrazi za izgubljenim vremenom ostavilo dubok trag ne samo u francuskoj, već i u evropskoj književnosti 20. veka i imalo veliki uticaj na mnoge književnike. A 1895. 10. jula je rođen nemački kompozitor Karl Orff, autor popularne scenske kantate Carmina Burana. Bavio se i pedagoškim radom, a u nastavu je uveo takozvani Orffov instrumentari, sačinjen od grupe instrumenata prilagođenih deci.

Na današnji dan, 10. jula 1976. godine, zbog pucanja ventila u hemijskoj fabrici Ikemeza u blizini Milana, oblak hemijskih materijala, među kojima i dioksina, teško je zagadio 4 opštine, Savezo, Medu, Dezio i Ćazenu. To je bila prva ekološka nesreća te vrste u Evropi. I 2008. godine Haški tribunal oslobodio je bivšeg ministra unutrašnjih poslova Makedonije Ljubeta Boškovskog odgovornosti za zločine nad albanskim civilima u selu Ljuboten u letu 2001. godine, dok je policija Johana Torčulovskog osudio na 12 godina zatvora. Devet je sati i tri minuta. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 10. jula. Dobro vam jutro.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.